0: Samo jedna kratka servisna informacija da je bez struje. Bez struje danas će biti Fernandac i Novo Virje dio od 8.30 do 14 sati, tako da budite na obrazu.
1: Bože, kako volim more. 87.6

puta se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Gradske teme.
1: Slušali ste reprizu emisije.
2: Samo dobra vibra na tvom pravom radiju.